0: ओंकार सत्प्रसाद सद्गुरुप्रसाद रामलीलासन पांच
1: Jabari dar, jabari dar, jabari dar, jabari dar, jabari dar, jabari dar, jabari dar, jabari dar, jabari dar, jabari dar, jabari dar, jabari dar, jabari dar, jabari dar, jabari dar, jabari dar, jabari dar, jabari dar, jabari dar, jabari dar, jabari dar, jabari dar, jabari dar, jabari dar, jabari dar, jabari dar, jabari dar, jabari dar, jabari dar, jabari dar, jabari dar, jabari dar, jabari dar, jabari dar, jabari dar, jabari dar, jabari dar, jabari dar, jabari dar, jabari dar, jabari dar, jabari dar, jabari dar, jabari dar, jabari dar, jabari dar, jabari dar, jabari dar, jabari dar, jabari dar, jabari dar, jabari dar, jabari dar, jabari dar, jabari dar, jabari dar, jabari dar, jabari dar, jabari dar, jabari dar, jabari dar, jabari dar, jabari dar